12 horas e 22 minutos în coașul lamsuile. Ana cutani fahi. E cum am intisu, e vlau la care, cu fala ca ma jogos cum be Festival Național de Jogos Desportivos Escolares. Le e cutani lanțui că la iași funcțan colo. Inambani, cum adropa inambani, amele mașiși. Utane Fir Chavil, Mumelinculo, ave Chifun Chanculo, Utet. Utana Chifene, Cainco, Lava. Ascute cu Alasengel, cu Alamsa, Minchanguli.

20 ore și 24 minute, și mă bela ia profesorul Nandov, mă țin eu la după ze cana DJ Ardilis, când ne iam atlen cu pe la tana oena, iam atlen cu vagna vela la avut sigur ja ombe ca sunt în amuncha, la când ne inga ni cu tsemba de șacu, mă-i situa ina, a care atlem se la încung mitin o cuva, o mula mânzucru șaca, a ta cu ta cuva lanza și moana, lepsim simța cuva și lanza, ambele și anga feriade, sigur am zucu, anga sicu racșula, siculeri cu nene cu funguie, ok, și pumele luane și care e ca colonii geomă portughezi, ne frălimu la cu nene a mă portughezi, mă pumele că cuva, mă nică la tico, Ramsambiki, cambe e sigura cuvu, e sigura în țacu, e sigura cuva, ți-a mahanile, a ansi, e taniva ca și oane, e șecheta de șa cu un culule cu ulu, ca si, ua, cum e chise cu ini, cu hula cu lucu, ca e în dise cu ini, cu sa cu nene, cu dibeche din gati, e vi malembe, au șaua, cum e o malembe, na cu biua aș bam cu un pung. Ni matlhare mo ngwana matirisiwa nkongometweni wa ku va tiko ri tlhelela ka vana va Mosambiki. Xileswo hi ku navelela vusiku bya hombe sonto yinene ka wena, nkarhi lowu kumekaka ntirhweni ka wena, u kumekaka kaya ka wena, u kumekaka na u yendza ka wena, ngatini nyama na swikala swi nga chatani, ku navela swaku swi ku yamisela hi xihantla lexikulu na lo karhi pangalatani mitirha yina. Zako kwa itwile mabela ya Professor Nandove Matsinyan Dijardilis ya kama njolo na Kostanet.

0: 20:28 și mâine 7 mână am făcut iar pe lile. Bună la mână, cum anul cuini?
1: Pe lile nu ca n-ajun și o legă ca malui.
0: Tătă n-aș o legă, a avut n-anga un avela cu dringhe, la cum e cu ritu, a avut sigur ce n-am întâi iar în acolo.
1: Nin la vela cu toali și mă dra o bacă, alocă cu un ulombe.
0: O bacă. Ori cum cum apuie?
1: Cu el, cu ala nu mă coninti zveni. Nisa ca m-am nimic boana.
0: Nisa?
1: De bacheti, Argentina Mujovo, Anita Manique, mai bine cazada, Isabel Nacale, Inasiu Masinga, nici nu au luat în toată în camera cu aia, nu cu Isa cu nene, cu tegama timba în grup.
0: Isa ne cancel cu navile cu Sigurda Ombe.
1: Isa Ombe.
0: Bye bye. 20:29. E nu mă gândeam să te am făcut repelile bula la mână cum anul cu. Mâine să te acuze ale bula la mână cum anul cu. Mâine să te repelile bula la mână cum anul cu.
1: Au plin de talenti man. Una carte chambala o lulua.
0: Oi, tot una Carlos. Chambala o lulua.
1: A unanga nina vela ku anda ma bermudi ya ku nile kiti ya sus.
0: Aku?
1: Naku ma bermudi lo ku ili aku nile kiti ya mana ya sus.
0: Nile kiti.
1: Dunga likona daga la ku tabuka.
0: Esa.
1: Ya ni kungu misa ka wena ni kipa yako. Ndiko zamina niga tongwa na kola kai. Ndiko dumungish kone raro ngule wa shitevele kaya mkwao. Ndiko lana ni mkwao, aniwa sinza kwa lana awo lulua ni mkwao lava nikuwa hawa. Ndiko ala niko mwami nige na Carolina mwano wa ye. Haro ngule ipatrinya wa ina ya mkwe mkwa hali. Niwe niko sabato mwambe kwa ala. Haro ngule kaya mkwao wali kelewa. No primeira dama arbuleta kwa kwa mama na nga mana na lina mali na lina matoro lina chamba kai kwa vula vantu akukola ntinda ratlili la va ndanza kurati na varungu
0: iso
1: kalma kalma vai tira onde chikomba chisha i
0: kasi lokona vela kusikuta ombe
1: aswita no
0: mixet a dream kilo mixet wa ina karingana 20:31 e ne cu tsambale sa cu ata sinzisa cu va i kota cu va swingwe bula ka usiku bya namuntlha i ku mukatla oi oi mixit mixit ku fikene ko isela i bula na mani kuma na lukwini ai kona a hlayile arkungara 84 nga kusha tsonzo mako ba bulana mixit ina mwana mixit amfukene ripheli na mani o ikuma na lukuni
1: la Pedro Marengule lani juba
0: vunanga dzi kutsakisa ka idzinza kona
1: anna vela ru ele lokwa ko romewa
0: romowan
1: yebo
0: isa
1: ani ere kata tawe ni kutungu ya la kata karin di albert tal karles jambale ya karlina landa taunya dali griya lamsing tamari ka ka ka juana munyanombe nino wa ko antoni nino ni kwaula ndi se di azi ciao
0: bye bye. Ngarikale tatlela yamkela vanwana vanyitsetini karolo kuva ivutuza munanga lebyi.

8:05 și cum știu eu cam anamba. Zac uita cum a gingrica m-a put. Zenica gingrica dacă cum a vuna gata fi. Mațamele în cama. Ma cincera timare. Tunzu cale tu melele că cam să zic eu cu fana în mânzu cu calembe camalembe tot. Ei, nu fiu reși cum mă ungești un zâmcul mă put. Zacu cum e înțela, amic gângă cu întâlnă că eu na ișim și-și un zâmcul mă.